esokango na yam ebian ndi na wa namba nde njamu na kwana esokape ya bia na mudi mwese tona ponda yuno bubi.